شكراً ديكتور راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان مخصصو ديكغراتا انغالي استوديو راديو تشاد نفس ساترنا تشامتكا شونال سي ترونيارو الاربنيرو سي كارفو نفرتا ان باردو بريو تشيري كارماشين ناشرزين مينستريين بهايم غني عبد الرحيم اوت اتيب تري تاباق لوني ني كامغو غريدا ministre te jamayngine tago banu riba banndala ngal irbinte ayle de irbine okunaba tu ndamuntu prefet in departement iribine nungar in dartamne masael gende in malbahime kodege dogge madnge o jamangde tu jarbubunge masael gende in delegation in wazarande in bahime damani wo shawarqni ashan di ashan wufuk de utne wahayin shab nugdi tu malrine wafitin siyasiya in mashru in rasne de rortun dala coordinateur docteur Abdul Hakim Tair Harim tri tabakhroñine ro itnene utu abeshdeti bo in gegerde internan wadaye وفيتي عالم واقع إن مشروع نب نقدي قال برنامج إن حكومني نندلا برنامج واتني عشان كهارب كندوغي كاي تابني كاي بورسني
kay kolko di dingre to en drog tanu ngal décret numéro ñin sikar muy suri kar yo in bar dubo ci sikar rufne bar dubur yo ci sikar rufne de manax ndoge kay tabne ngal godde in ha kumunge wal dala godde oko jamange oko sugu wal oko god ini mung ri ngalenen kay tabne mamnu tanu barnaamij nen ashanka arab ndoge ngal godde to enyam barge o god kaso hotelge barnaamij watani ka arab ndoge kay tabne kay borsne kay kolxo shishinge wal kay kay ndoge kolxo muqaddarat de telinge bad romoto shawar khini tanu yani ongon fursa ongon natija kalwa khande taranya shan nab ko badanen mudir in nadafne in la marine in jamene yusuf sali abdullahi yabde tama jamnge wasakhir ge utar taw itar tarashan imunkin daw kay tamne o kay borsne o kay muqaddarat gne tronya ro alarbne ro sikarufo navratain bar dubriyo siri kar machine ro inu ro almiya in kosin kay doge roqo de kille itfal khnya ashan matik ze ki zintara o ko zosko kay tunofo tano maktab coordination inshun in de kilgne in bar dubriyo siri kar machine damani wafakni ashan gardidin dingendel god imngti wal dala tabde dog digintenen digin ka khaffaf kunya tano malamne taranya wal dala imngtri de sur fo karsili ringnen toror rege wal dala yani adar khan rege ngallo khuzinde inu bar dubriyo siri kar machine sirata karyonen yani imngtri nabni ehsani de teline murre de torong tororge murre de surfo carcelinen adarkhni de simoto carfonen dala outri parko ongon gorngda radio chad izal watene chadia ka ongo khabar yo inu aisha ahmad dugi safa tre gadamka barnamij ngal television watani bat marada guso rose de rossi carceline avratain bar dubur wetsiri kar machine qahira masr tedeti noji mari ngaradum romarik yabde chat kutu mundoku de gusne nabjine o amalni de tarnya gal ya uqde utu kam kajine yani nabkolo dok chatri aladala ox godoro uqcin tamaha alka afaqni modgun dalak wala kharak sobr moko sa so de gigi sikar motongali studio rad chadene nashar sen troine in roal arbene ro sikar fo navratain bar dubur yot suri kar machine de jang nashar dela lionel nomelgar grax singi don singi ron siomonse umar idrissa umar